dini bina wer we chan ber me chan pe ber don wa miru ko ay ru kire wu moy we ko dedero be dam mot ah bali pingo yo ame ami to loj nu ko men ko dedero baler be u gam loj wala wuyu ko bi radio ti ju mo ni jur kum ki dari ju dedero ner chan Pola yo amir loj nu ko men ko dedera baler be u gam loj wala wuyu ko bi radio ti ju mo ni jur kum ki dari ju dedero ner chan Quando era quando é com água lá do rio, mera com água lá do rio vinha o erro, vem como vá. Mera o dedo no rio vinha o erro, vem andando. Mera o dedo no rio vinha o erro, vem correndo. É. Vai nando que tá pegando tudo que era. Vira da terra pega. Um que nada meu gama na pega um. Covid. Quando vira rita um me louro como tô, tô me deco bi wani ba. Riju pulga di rija ke lo wona Rini na dei koler de tu le kaburwa Yori yang wa ko mi diro Ni do ko jenga ko pe wona ba ja twali ko mora kunu tu ju Ushi kali da ti pe wona

Cara Rio da da yeah. Meu na an pepeña. Meu na an pepeña. Yo racho to la mana teño mo corra. Dao ngo mo mo meu do ai com sim. Dao ka ye lo ni ngara do kamo. Aguan pie do baba para arriba chue di sim. Tuño algo pe.

0: kobe ko miten en we go down mere on de bo chu nyere be me mito mona jo don go lo da chende ke da rege gin mon nan kamar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de para para para gin mon da ngo mi sho por ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: ni wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye a wo ba tina man yamu lo gi ko a don ka yini be ro ma to ko a pe nge yu ko mi mara go ye ye ri o jode du ngo mo ba nge o kete yini tu yo kere silim yen gubu da do no pe iye giri ka gi ni ye pe iye giri ka gi ni ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mu lo en ko be ko mi ti en en we go da o mere on de bo chu nyere be me mi tu mo ne jo don bolo da sente ke da rege gin mo nan ka mar ko rege de no nga be di balo balo bala wa be de para para para gin mo da ngo mi chi wa pol ya to e silim kali manu di no be di wo ne pilo pilo pile gi la ji a alwa ka kware te be on ite wit kere o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane e ye wu wi nyu do ne kinu jo don be ru kere bubun kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu tamuti anyayo tuwe kongu.